ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས
바라고요. 딘도능주 로딩담비는 가게 참반 딘손진아영 달렌츠인데 손진은 참반이 그기다리 땅교는 디젠그주 참바 동무즈게 그랑 손리 참반이요 문도 영 디다라그주 영 조보 망아가 카판데 헬리 마타고 디젠그 주렌츠는 아 시그당노고 조보 남바게 지 디출담진이다 땅교 렌츠인데 그 저와 소손디 렌디브준다 하정거 가챔보레 텐신이주 렌츠인데 손진아영 디타르드주 로딩담비당카가 참반된 손나라 양수용아 카탈리다당이 다 케탕갑츠가 코레난다 젠히가 코레난다 디한신이 양 장징가 코레난다 너소수응이 테네이지 저와 난즘리 곱드기 타부 어톡타기요나 디양가 렌스나시기당노고 조파나바조 라랑그치기 저와글라카나시기 담시인다 미니이다리 렌스니나시기 저한디란 아톡타주나 하정가 쳔보리 디한신이주 렌스니디 양고노고 조파나바조 양 다 렌싱그킬음디 시기 bu namba ge lende ko nu ko rum ge chhe ta ni ta na na chon ji na reng len cheng ge chhe ni ji hi sha z ga thong thong ri hi a tu ka ta ju len chon ji na ha chang ge ka chen bo ri dian chi ni len sen na shi ta na yang rang rang ge chi ga ta ge len ju ra an da zu ge ge so mai da ni so on chon ji na len sen na shi ge rang ge ti nu ge to ar ngo u te len a thop ge yang na len ma thop tang na da ge chi to a so su ge len te yu kwa zi nyan ni da ta ni di jin ta rang rang ge chi hi sha ri so ng ju ge a tu ka ta ju den chon ji na ha chang ge ka chen bo ri la

0: 레이저링 그 상관하지 되는 게 렌센디는 거 거기 가는 거 나서 라서 와 난 이 공이 참조 시 받지 진 다시 로마가 되시 등디 고사필디 런전다 다 웃고 거기 가요 되는 거 단시 근데 오종 상조 소친 근 다시 로마 양종 동간데 이 당시 되는 게 렌센디는 오종 상조 소친 거 다시 로마 양종 동간데 단시 근데 란데가 다 다시 로마가 되시 등디 고사필 근이 탄다니 그지 장저스가 통통디 이날로도 양종 동간데 소진은 다오 중 상조로 친다니 탈신 다니 탈신 누구지니 다라는 글이시 긍이 텔라 속화영나 아 달리트 긍이 텐데 바바에 코네 도모 그 그거 로마즈리 디엔극 주 다다로 그 다와 즉과된 바데 선이나양 다로자 잼장 총숨 글로 총난 바존 선이나라 라는 글로 잡다니 탈신 럽버드 그 글로 친글 로마난 바존 선이나양 아 다로 친그런 반더니 탈신 시라서 적었던 내용은 그 대시 긍이 텐데 당 적거니 대시 긍이 텐다니 영 라는 그 다크빈지 나다 켈리 이 토이난자 총리인이 태난자 리고 사페당 안더 소수군이 텐데라는 것 그게 지금 바바에 코노 그 같은 놈들 기억이 되시는 거 달로 중남바존 전진을 디다다니 종다던랑 다소 텐데 신나 저즈레기 저시가 접진이 텐데라 상도 동고노 그 같은 놈들 기억이 되시는 게 되는 게 신디나 그죠 단 다시 로마가 리시가 리고 사페르지 달란전다 다우드 고르자요 이런 거 단시 근로에나 이 공리 참조시에 발접진 더 오중 상족소 진근 다신 로마양 중 동간의 야디나 갑동디 전통하게 되는 그 단시 근로는 오중 상족소 진근 다신 로마양 중 동간의 카퍼글람난 데바 토크슈니 지도 쪽 카퍼들레나 되는 거랑 생긴 것좀
1: Та нинла юнгдун тонгасэр. Стало на ло ниш таксым янэри. Тани пайю на макче дачын зоны янэри. Намжин сови чуктада наина чиге пелотун зомр артежин зима там сулата че гачу ябатын дэвгинла.
0: Ярири лосо. Кадын че гони нангын гы ни тани ясиня кынан базо. Ngochutsgan do diri yita. Titana derin gelin sin de jilda tangda chini charang gı ni tarshin nu gı ji gı da li shi gın ite nan da li tu gın ite nan da na zo yi da dang jorang gı chig gab shu gı nan da dingi talan ba pa yi gu nu gı ni tsilla su kwan dingi tani kab da ri jolang zhen da ta uz goru jiao dina charang chong jina ta din nam chuz gı wo yung shang zhug lop chin da ni tarshin zhug jorang gı lom zhim gı jirim gın ite zuni kab da zhug do di zhug na
1: lese la Tangai na chiga artung thoi na ta ni to gar tsamni ta chi arang zong jachin zong lop chung tang ta lom jim ten da sa marang lom jim ten da sa ta arang zong ni ju ba ya tene na ta chiga lhasa pung chir ke chi lhasa pe jing lom jing ne ta chi thorang lom jing lom tha chin je ta ta ta na chi wo jung shing zho lop da chi mo na chi ngu ji tsang ka ka lom ya chi ne ta chiga lom thar chin je ta ta yang lar yung arang ka pa yu che sa cha sa ta nakchara loo ne chi loo sui ki choo ne ta chi li tuk la tanda shor jin yod
0: di wajung shangzhuk lop chen ni choo rang ge che li chizg di
1: harta nga chi wajung shangzhuk lop chen na chi che li na chi koyuk tsin ta si ge che li tanda shik chi rang jung tsin rik tanda wa yu jo ke tanda shik che li shik jang nare la
0: di wajung shangzhuk lop chen ni koyuk song chib tang jewi ta che li rib jang tanin tar shen tani shara cha tsukwa tanga yung rang rang chi li to chan di ni talan pa pa ye kono tomo zire la Tei tangna chio rungu taa nigi kaabdaay nugu jirumgu chornera Tandi shangruk lopchindani tarshini shiara cha tsukhtanga yungi Rungu kaabshukhtara lihtuku shukhtara chig Mbapaay kuni tmozgin segu Tei na chio rungu lihtuku kaabshukhtara tani 안딩이 탈람바 바이고노 그 토마가 그 흥긍이 태조니 야친년 그나마 카다리나
1: 알레세레세 하탄니 리뚝체 카초이나 다다 큰리스나다지 롭소 당제위지 롭치크 사브중 클럽다 넘어서그래 테나니 롭자 능터초 큰리스나다지 저터초 치피크 사브중 근선다다지그래 테나지 오이크 장싱크 이그고이나자 아영나지 슈크토크 이그고이나자 양나지 야이크 이그고이나자 아트가 인지크 카키 당테진 아좀르 테진 다투 테진 침송 롭소 당 센터가지 아르자익 당 토이 정득소 가무 근전다 요 바탄다지 그리 따티 그 토미 끄는 거 있는데 나르니 나지 롭친가 간니 롭소 당 진내라 하장 전당 진경게 뭐지냐 따니 삼바 롭소 야고 싶나 시카다지 침송 예난다 대진 머르 대진 야캅지라다 얼굴라 페용 하정 진보 어쩌터들이 삼진도 타나지 콘터가 레옹이야 칼로 줄트비 넘바 연애를 상근도 다 나라니 나지 남준더지 더인 지 야오 담비 머럭 침성 클럽스 코네던 테로라 가오 용칸칸다다 지가 연배차잖아 지 야오 담비 그 머럭도 쭉지 추가 마치 나지 아 पेदक तिंजे का गंगा चिक डंग से तंडा जार ने पुगला पेदर डंग से जार वातन डटे जे तंडा सक पुगला चिक पेर लोक तंग ची पे लोक गाचो तंडा ची जूसंग ची जो के तंडा के तावा यो बता सोल हाथं के टीमो यो टीम तंग आसो टिंसंग के चचो नांगला माय तंडा मायम बाची पुग के तुजुन के चुग तो सोची तोक तंग सी खाला निवी तंडा ला ता कापर चंग चंग के बा तंडा मायम भी के तावा तो सोल हाथं के गाओ यो तेजन रंगनी ना ची नामजुन लोबरी के लोबसो तां तेजन चिंसंग के लोबसो चोने ता चोमी टेंटर तंडा रजलाया हाथं गाओ तंडा यो पेचा जाना ची तेवें आसो ची sāmbā lopso nita jīk bēdab shikdāng jāwā jīk mērīk shik yāna jērkab shik yātum sun rōwī tīngan dāng chīmsika yōnglā nēpār tā yō gupi kē hortuāngshīn shik rā sāmjī yō nē rāng kī jāng cīsīm dēbī kē lopso rēn zā jī tsukat tū zōr yī nē kāngsar jī chabdun yō bē kē tā tāndā sā yō bātā nē tōmī pōngdū yīn sār chōng nē yā lā
0: Yeah, 같은지 고니 자랑 그 달리트크 카쇼 땅이나 리튼다 타우즈기 고노 그 토마그 근후 나중에 테네 카다리 타철 그주 아 로트 침당 총섬던 좀 로트 침문에 타르신 시라는 게 저쪽 땅아 용 랑그 젤리 땅 제위 용쇼크 샤와리 리 리시기인데 좀 선이나 주 밤아이 난자 저쪽에 난자 강즈기 나른다 그 그래와리 이따 다크 엔진아 그 조용 다 shera chatukwataa yung rangrangga gabshukutang tenbi lihtulin nanja, degu sarpilin nanja, nazungi tena yung tsige tsigin bapayi guni loma mangpo yuk. Echang daga kirga lamkandiyin sonjina yung rangrangga tsige tsigini rangga gabshukutang yung na rangrangga rangtanggi chachi tang jewi da lihtulitang degu sarpin dingi tala shigoga. Nigla kani rangrangga pama tang jewi yung leshikungi tandarlara chigin dangajag guni dana tsigiz rang sambi ganhungungi tanda chigin damkaz gara mampuru yoni ndamu tada di jang da chorangin sonjina leshik tang lehtuk war ka damka tang yangna chorangin damka yini lehtul yini yungna di war ndana lamg kakha gandari yogan da zungi tani kabdari yina
1: tena chige artatik na tum mazi bi ke lomtar chila ni wi ke lopchen loma kula yo bi ke arsenik ta wa shikcha yo na re sang
0: ari
1: tena da nga na chige leju tang kha cha ne le tuk na la ji shu go bi ju jin zo da na da na so ji tang lomtar chila ni wi ka ta ji half university ki gergen ji tan re shi tik lan ro ni wi ke gergen ni ma wang de lop song ke jin ni ma wang de korang ji ngarchu ke lobda nang la denjen shu ne ta chig le juk tang le tu par chi tang ke cha tang la nga so la lob so tang wari tang tak suka ka la ta gen la ke tinda song so ra sa na ta o ya chi so ta sem shu go ne shu tang da yum nya na ta yu ka long wan tang da zu ke ta chi le kan tang tang chong de ar che chak ta ri me tang tang da cha chung yo pi ke ma ji tang ngo ne shi la tang da ke ne shu mo go wa ta che chak su ke ta jang ni ke ta chi ga chuk tang rangni ka phoksam de la lo karta lo karta jungdung ka gane ju jeta sorry sata tanda shik sung sung ta pe cha jana ting sung ka che so ga le tu la colonie yo pa tendak si Samsung le to ke colonie de kharis na chigne na ta ji yujuk tang cha ne ta ko yujuk malon pe ke kap sa ta ran ni lan dam kha me pi kap sa ta ji ne ke ran yin ga ji jar kap ke ji rodon ta so ra ya ke tendak de ta ji che ba ji ta me ori ta na chong cha khon yo ri sun da ko ji ne ke ran ji yo pa tendak sun thong su ta ni pa yin na khon yi sun ma ji thong sam dang ga mu che ne ji ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས le tokla shugo be jojin to ta kan yisna ta chi dam kha kha kha thanda chi ka na ta ye le tokla shugo be jim sin to ta ta nga thang tho lom tum ka ne ta chi chi ga thang o chi gergen na chu ke gergen shi ga na ri ming la zum go asar ka ta khu na da da chi o jung chom ba bun thon so ka khu mu shi ga na ri ta khu ka ka lu ko ta ni lob so ta thanda chi la ga mu shu wa ma si ni hak par ta ni ma chi man dung ka ka chi changdeb ngu chi lobsu ka kya chashi, lushun ka sungpe kya chashi, lobsu tawa tsisam yisi chi tanda shung thonyo. Taya na nge chik simla chakta sungne ta tanda chi ki lobsu la kap thangpu ka gachuk tanda chi na ta lobchin laddu tawa te chetan da chon na ta chi damla tapi parpa jiga mayin ba. Tawa chetan loma chintuk su chon na nge ta chi lokar simkar ka ta chi letu ka kang ta susu gapcho tong tunju ki leka shi dhubju simta chi na yan.
0: Nadidi kwarinchi. Tani ta lobchin lomar kansonji na ta loonji nara nindi da tukwa dimbanji nanga kichu lobchin lomar kansonji nara ta lom tarndav shingo wite langa nyingi lintzindin sonji nara kari de ka tali dali lintzindri li. Tani charanga sonji nara yang tarshin nuga jini rangi lihtudda yang na ligu sarpin dingi talam bapaya kuno ngi tani kichu ta dālū gīn tārshīn gōnū gu māŋŋ bā lō chūg nāng bā zōng cuāng jīn nā rāng rāng lōng tār shīn nā shērā chacag tāng āyōng gā chacag lē jī yīn yāng nā rāng rāng gā gāb shūg tārā rāng rāng gā jīg lī tūl lī gu sārpil tani rāng rāng gā gāb shūg tārā jī cuāng jīg jīn nā rā kē lī gā shūg wān bā bā yīn jīn nā dā mū rā yōg yāng chū lōb chān jō gōnū gu gōrm gu chuāni lōb chān tār shīn nā shērā yōng nā rāng rāng gā pāma zā rāng dā zōng cuāng jīn nā yāng tā gā jīg jīg tā zhōng shūg gā shā wā rī dā ndamu yini dāi nāzi nukar iwa rinda yochiri itara ta chirang gu ngi thani inara dā ngonchi ni zungu dāi tang rang gachi lihtu lechu ran di shuwaashi gu chuwa yuani di ngi thala nang maa jeko ni lhapar diga chu lopchin lomar kansonji nata da shera chu chatsukka tanga yung na wu larang gu rigni tang jewi ligu sarpil lihtu kishu yang na loma rang rang gu cheli tang jewi yang lihtu kishu nda zaga zaga chiga damka mangpuri yo gati kyan gu taa chi rang gu taa kuna sha kuna rang gu tsonji na yang zu taa wu larang gu rigni tang jewi ngi ten dana zaga zaga lihtu yi kuna di ngi tana kaota yi kyo tiyan chi nita chirga gu chu namu gu rang rang gu chiga damka ri ina rang da yang na lom tarshin nu gu chigni taa cha tsukwa tanga yung ya rang gu chiga zhong shuk gu sha wari ᱡᱮ ᱱᱟ ᱭᱟᱱᱟ ᱨᱟᱝᱜ ᱥᱟᱱᱤ ᱪᱤ ᱞᱤᱠᱟᱨᱤ ᱪᱟᱭ ᱞᱤᱥᱴᱩ ᱠᱩᱝᱤ ᱛᱷᱟᱞᱟ ᱛᱟᱱ ᱫᱤᱝᱤ ᱛᱷᱟᱞᱟᱢ ᱵᱟᱯᱟᱭ ᱡᱮᱱᱟ ᱫᱚᱡᱚᱱ ᱥᱚᱱᱡᱟ ᱪᱤᱜᱱᱤ ᱨᱟᱝᱜ ᱛᱟ ᱭᱮᱢᱢᱟ ᱛᱟᱝ ᱯᱷᱟᱢᱟᱞᱟ ᱥᱩᱠᱟᱱ ᱫᱤᱜᱤ ᱡᱟᱯᱪᱚᱨᱟ ᱠᱚᱜᱫᱟ ᱪᱮᱱᱟᱝ ᱥᱚᱱᱡᱤᱱᱟ ᱯᱷᱟᱢᱟ ᱛᱟᱝ ᱭᱮᱢᱢᱟ ᱜ ᱛᱟ ᱡᱟᱯᱪᱚᱨᱱᱫᱟ ᱠᱟᱱᱫᱟᱨᱤ ᱤᱱᱤᱱᱟ ᱫᱚᱡᱚᱱ ᱤᱛᱷᱟᱱᱤ ᱠᱟᱯᱫᱟᱨᱤᱱᱟ
1: leka na chi nyokda chao meba tabi yinba
0: yadi
1: da chi nyenka chao meba tada shikla ta kolong tang jabchur chino yonari
0: nari di di
1: onchang e da chik tang to pami ka tawa ta so la ka ni sosu ka samsu tanda shiad ta nga e na chi chadik kong yang mebi ka pao lakdam zang ma yinba ni rang ni ka ta puksam yinan da rang ni ka chik leto ka kapshuk yinan da tala ta chadik mangpo chi pelok mangpo chi tanda chi na tala juyu ka mishka yin sam jindong shita yin zang ta chik pama tang chi jika nga la yi chi tang jabchon nang ro sidi ta chik pama tang konak tsu jang nga la chik pa chik ta gakpa ma yinba pa chu chik rang ni ka sam ba tak tanda chik xie ju yu na o nga su chu su la chik
0: 다 가슈꾼이 테나라 랑그 가슈 따던 바빠이고네 랑그 가슈 띵이 탈라시가 살라이 땅나와니 안도모드긴다 세르고 데이터나 초 랑그 가슈 띠코라 치킨 바빠이니 인더중이 타니 갑다리나
1: 아마 라프라프 스타 나이나 치가 랑그 가슈 띠코는 데바시에 츠르치나다 치가 땅외나 다 치가 다 카카 망보시 트여나리 카카도서 차풍 칸치가 도스나다 치세 찍어내요리다 배자샤나 치가 땅외나 침승 그 잡죠 다 침승 그 잡죠 매빠네 요바치디다 나낙초케 장니케 어떤 오케지 제저 강나다 침마탄 예모 핀치 차풍 로데위 그 개차탄다 식토고고요리 근데 지금 와서 그 티크 초는 바바치 고너리 Artenyimba anata ji zozo li tukalan lan jodita nga zu kaka chishu ta kong resanta logjika gotam garpung